0: sino que é para mim.
1: Asof jy my kan verlei.
0: Maar slegs net 'n rukkie.